0: makani pitik, nggih makani pitik. Wong ngarit kalih makani pitik niku lak senes maksiat. Nggih. Ora kok nggadahi pemikiran, wah bapak simbok iki tu minta sirik aku nek dikongkon wegah lah. Nek dikongkon ngarit aku wegah, nek dikongkon makani pitik aku ya wegah wong bapak simbok iki tu minta sirik. Niku kelentu. Nggih. Malah-malah kula penas sedaya kedahipun ngetinggalaken bekti ingkang sak sae-saenipun. Dumateng tiang sepuh ingkang stasi itu minta syirik kalau mau. Nalika panjenengan sampun ngaji, sampun mangertos akidah ingkang leres, ingkang jumbuh cocok kalian Al-Quran Sunnah, ketahipun saya sae melih anggenipun ngabekti dumateng tiang sepuh. Nggih. Pendamelanipun tiang sepuh dipun biantu. Bapak repot mak guyang sapi, pun pak kula mawon sing guyangi sapi panjenengan lenggah mawon. Nah, lha kok ndek iki tak kon pasang sesajen ra gelem kok guyangi sapi kok gelem. Nggih Pak, sebab pasang sesajen menika dipun awisi dipun larang dening Allah. Ewon dene guyang sapi niku pinangka bekti kula dumateng panjenengan. Sae. Ngoten niku. Malah keporo sederenge diperintah niku pun mangkat dhisik. Sederenge dikongkon ngisahi piring pun ngisahi sah dhisik. Sederenge pun dikongkon nyapu pun disaponi dhisik. Nek waune tangine awan, tangine luwe esok. Waune ra tau nyapu, sakniki sregep nyapu. Waune ra tau ngewangi masak ibu ten gandok, sakniki ngewangi masak. Ngoten niku. Supados tiyang sepuh niku napa nggih? Cara jawane napa nek kula masan niku? Tiyang sepuh niku rumaos bombong. Wah anakku kok malih, anakku kok saya becik, sing marahi becik ki apa janjane aku kok penasaran. Lan sak piturutipun lan sak piturutipun. Dipun damel seneng, dipun caosi hadiah, dipun caosi arta, dipun tumbasaken rasukan, pakaian sing diremeni bapak kali ibu napa ditumbaske. Ampun cedil-cedil kali tiang sepuh. Mengke nek penggalihipun sampun dangang, penggalihipun sampun ayam tentrem, panjenengan nembe matur, Pak, Bu, Kang Putra badhe matur menawi dipun paringi izin. Lan sederengipun matur Kang Putra nyuwun pangapunten saageng-agengipun menawi mengke wonten kelenta-kelentunipun anggen kula matur. Dipun aturaken. Ingkang Bapak Ibu tindakaken menika nerak paugeran syariat, mboten dikeparengake dening agami Islam. Lan sak piturutipun kanthi nglembah manah. Nggih. Wala taqullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Aja kandha uff, aja ngetak, aja ngangkat swara nang ngarsane wong tuamu loro. Wa kullahuma qaulan karima ning kandakno tetembungan sing nglembah manah, sing alus, sing apik. Nggih. Lah wong raja pirngon nggih mawon, menungsa sing paling kufur, paling jahat. Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng Nabi Musa. Nggih. Idhab ila fir'auna innahu tagha. He Musa, sira kuwi marawa nyanggone Firaun sebab Firaun kuwi dadi wong sing jahat. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ndawi Musa lan kandakno marang Firaun tetembungan-tetembungan sing alus sing lembah mana. Lho niku marang raja Pirngon. Napa no, meneh dumanteng tiyang tiyang sepuh. Nggih, ampun supi ugi tansah ndongaake tiyang sepuh wonten wayah-wayah ingkang mustajabah. Ndongaake hidayah kagem tiyang sepuh kalih menika kewajibanipun anak. Ngantos kapan kula ajak-ajak bapak niku supados kersa nilarake kesyirikan? Ngantos panjenengan sedo utawi tiyang sepuh sing sedo. Endi sing mati dhisik? Selama hayat masih dikandung badan lan kedah tansah sabar. Wallahu taala alam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.